0: Kova Skefe Chimoto, alo mulipo?
1: Nilipo pae nkulu.
0: Mamu na nkulu, zene, amu nkulu kena kupi nkoma?
1: Loka munu kulu wala mbuya dombe.
0: Ah, alzafika mbuya dombe.
1: Iyo onu.
0: Ah, ini pano, ntuma pata manja nchunu?
1: Ii, nanji.
0: Waa.
1: Zine yo?
0: Mbuya dombe ushu. Nikajita kumfufuza pano. Mamuna mkulu ushu akufambira kupi makamaka mbuya dombe ushu?
1: Ilipa anu nda kuto makari kufesera na tepita kwa anu ndili masanga basi. Kufesera niradu msambiki basi.
0: Aba sato wale kufika ninga muna funika kuli penu lua lua.
1: Madidi memu.
0: Nkawe uchia kunensa.
1: Habisa kufesera.
0: Ndieta ni siku zino baba. Anaunga ndu malaranja watoma.
1: Ya, aenda kwa na mama hapo ndu malaranja.
0: Ah, msasuta mokeni bebo.
1: Ah, nakuchemera nditi.
0: Ah, mbuya dombi mwe.
1: Inde baba.
0: Uno ndi uli tani. Baba pia kupasa tanzi si pia bibi na jazungu pita.
1: Ah, mararanja ne.
0: Wa.
1: Okay.
0: Muna na unio muna mbache na mikache mbae kamuna mbache mararanja achi. Wa, unoyu. Azungu na unio mwanga jansima muna mbache angamala muna mbache muna chitanzi zuwiri, ushanu, penu utatu.
1: Ha?
0: Mbaka mulira basi. Mwana tae.
1: Baba.
0: Kona munangu aje sa kwata kutwa muntu konde zimbiru atai. Ande mbuya dombe lero trikulonga tambwe ya makani ya tumulimurayo. Lero mafala da bwedi sefe ndi tambwe ya mwana wakunjira wa mamuna na mwana wakunjira wa nkazi. Kodi mbani makamaka na fuyika ya peno datema kumfuya.
1: By the mingo,
0: mm-hmm.
1: You can just go inside the money, baby. Time to be on an amount.

0: Moni, Moni, bon dia.
1: Bon dia, Mananusha.
0: Bon dia, okumi.
1: Okumi, yo kala waka Mananusha radio ne.
0: Noto, muluku nera ni kavira. Kana pio, weluku luku yela?
1: Mulota, nana kachile, lepo ya wana mga kio, distriti wa Mukuba.
0: Wa Mukuba, ana kachile. Orame ya hii hakuma na kachile.
1: Orame ya Mananusha, vilo volo wao, volo anehima kate. Nte, rikina vi e, ama Mananusha, ululo, erim kila kela.
0: Imaseliwe.
1: Hoy Mananusha ope heria kino de la kida la mana a volo wakita heria oroma non se sin ku chama de ha tenteri waka mi hi ololo ko ta tu eliwa
0: munyenye ya mukirathi mi kwa
1: yi inyenye ka ta ya hi pa mi ki mulisha telefone ne ki alopana
0: moni kurumwe la tre moni kurumwele
1: ah ma singale veleliwa dilo dilo male veleliwa
0: brigada nina tamalla ni kuno lolo munupelo vili hahai.
1: Ah, nina vya sana. Kai, kai, toma na nusu rationi.
0: Noto na halo vya hiha, noche kulia kani. Ayo, ayo, wachu wana mwaki wa Mukuba. Mwani hai mwariki mwere kazako na relamina.
1: Mia, no kashove ni, kihote. Ibu wende.
0: Ayo.
1: Elamina, kitu wende lamina vido. E kazako tambe kazako dido.
0: Mwano himuaiwa, makolo anyu. Hiyo rumani, ayo nkakelele ni kasa kwaka?
1: Ya kiri mevido, kelele kasa kwaka, kala maalia, ala mangono, ala mwanyomo waka, kakinye remaji haka, kora, uwele, uwele, elotetu kina kuhi, hoye.
0: Ho.
1: Eh.
0: Brigado, nina tamalila, mwamu nye ramusi?
1: Mwani, kinava hama araka, erdina na salio, na anake, ni araru.
0: Mm-hmm.
1: Hapa pana kachele.
0: Mm-hmm.
1: Ama ana, aduna ruakina.
0: Mhm.
1: Yeah, so brinya ka arvava la Victoria ni mana yene.
0: Mhm.
1: Yeah, mano tambeka ajela mfanya wana mlowe.
0: Mhm.
1: Alugutori o mukoba amano ana mdipe. Basko Valentisa bunetu mana mdipe yakele malotelo ak. Bergad.
0: Bergad, nina tamala na kachele bondia.
1: Bonde.
0: Nera ntone chela kaiwara thana mohasa wosi selo ni mtala sa makume linararo asukwa ni 6 horas ni 23 minutos. Nera ntone mire herakanara anamira vao ntoma rapi haka wona wiyokere shanto mucho aina zeli wachwe.

0: tamo le kala apartmento na phanyirwa ka arwa mwini akelo kutsaitoru no ruha porque ala po hiyo thane amla ba kushikato ayo hiya na hiya na par ko sikiri hivo chano ya ndo dali enero ai pa na phanyi mapatra we neru le baba le ra epa na were ya vena ya rwa ni mwanela wi aninyu ari baba ithomani nyu yariwa prema mone na rula ya rule dza setora lero ale la niño yari baba setora tapi ya baba ero mani nyu yari we ni pora o making romel na kuta athala tlo ya mwini kala peiwe makhumelo ko murampena vindre wa tamela wani makhumelo ka khuru wani athala terena mi ba dza set dzo so tu kini mora kirela kola pa ke monne mwana ko o yari ha Enero la ata amro wa yolata iwa murowe epa hable tali te shikonsikiri boro setora takuma ya iwe tivolo waka mwini ya okala ni putu waka uka alopa na rapili ya putu ole are mputu kane ni dhala ya putu ule wampa tatarto rulo wampare luli abiraka hapa baltera bora na muhi ya tatarto mingu ipa eyaka iwe ero ila ba makumelo yimo lela motoriste ni wapi avela arivo maputo ale owani tiba avale wemele ba sitenda sitenti kan intentere ya ya makumelo yiwe apia ka hala ko piare ya ene ole avele ba yene ene o masela tar to rule o duli ira e makeliwa apitawo ni apili ya eta ibada ile mbraha etempo le mesio o heto vinya bi distance ya memo aparanyo wani we himiri ke mutha makela ko museni apa pa nangu we riki parash parash parash porque nama ni mhite kineto okay dali era mota watara ko tuli wero wera hinhale arte era safera ni kona nini wero wera hinhale etempo amwenra parash motori istole tempo ahi parare apa paltera kom kam parare ki mallo tu famo
1: okay
0: amparele apita wala pili yali pisa yali pisa yale ne parano matiki tu pemu te motu pa apa dei apita wale era maroto alo tuli hande
1: opa
0: eh vinya ari mora akene le mishasini emuka kwa nyarampa ha maroto alo rota ni kina kuna apa samwetro kina kuna apa samthana wera moto ra ko tuli moto le wemela moto ri sto kale ni wemelo thangwe khulu iwe iwe
1: opa
0: no atike le ruo dali eli kana ma patra wa ya le ni e pa male ma ku se para ma ke hospital yo le mera 8 hora 8 po kwa se para no dali ne ro kele ma di kele ma di le wa ka shule ma ito twa ke la go na ta ra ke ho wa nya to ke la ni ro na ta na shima ke ho wi hospital ale sale ni wakuke ta kisiste ne ro pa mota ba ba o khala bo wa ntha ro buli elo diwano elingwa mili kwa ali na mota ku kali ni bene aya mko haya ne
1: okay ro disviare a hospital
0: e ya ro disviare ni pa ala ni mahusa e khala ba thararu apa ba veri motori stole le se ole ti ha mota ta kisiste ole ti ha mota se brela la ya le sele ya
1: ale
0: ya parendo tuli ro ke ro ke ona ka ro hospital o wono ni hauri kama kakiwe ya moto lo nyala moto lo nyala tempo nyala era heseke heseke o tupa emorla serenti apa apa pale tempo mulipa moto mphare tere ba mphare sha veru kuluni tempo hi are ta thwa mora mphare veru kuluni kuma baba o sha kusiwe pa pale kuma nari ni kona fera ne ya thwa akakanyana wakakanyana pia ba kora kama ba sempre me quis jalar junto a guaya.

Yeah. Berra One. Nelly Pro. Malaga. Okwelana wa unlogu ya okala kukwene. Mi obatia wene. Obatia wene. Bye. Kopeni nyezatu kalogani egumia. Mwangane mintori mwane nyodundu lilia. Saburi zindi kosayeni olupi ya meto. Vile ladide mana nunada zelo mperekesi.